jal sampai mayan khare basa cur cur ku saya bubur tar ke bafarang layo sama mayan gur na yo lenga i wai sama mat lay bagondur tal bela tal ni ma ki bital kanyam taxul tal bi fay kanyam taxul matimiraf lañu bakka gal mi yanga ci yow ndandu bakka sar sama waji wayo nala kula wayo amma wayi kula seddo loy xalaat lañu bakka gal mi yanga ci yow mundu mettek gore buñu wegla jitt.